Dalši kandidati ranična končina nemskeje, nižozemskeje a belgijskeje. Při podpisanju kooperacije bi tež vesnanosta gmenera bice rožan Hubertus Ritscha podla. A išče hornio vužiske vedro, dženca so hačto poponja přeco zaso deščuje, pozdišo bude tež sucho a zmijem slunco při 16 do 21 stopňach.

Nedom je na pojene, a to bije naše hornio serbske vusevanje za nedelu 19. pražnika. Jo ponže nedom dale, bez přestavki s delno serbskim programom redakcije RBB skoče buza v utrobne postro do denje v Užice. Serbski rozvoz z Budišina, potom juca rano pečih, z vami do nového tydženja startuje. Ja sem Milan Grojlich a přeju vam išče rjanu nedelu. Božemije!

0: Žižek Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastro.
1: Klube Žiši, kak jo byl váš prejedne ferio v Tužin? Vestužijo se vám teke tak, abo z čo južo v redem dobolu. Naša zaspická familia, co teke ješ, skoro nento skoncne do dobola. Sluchajšo.
2: Anka, žite pšlacem po Jonasa?
3: Co ma zase neco zgromadne graš?
2: Nie, nent nic. My co me naš dovol při morjo planovaš. A nent ži po Jonasa.
3: Jonas, zu deschke Mamie pschisch. Mama, zu stobu na morje netzo planiro wasch.
4: Zu Mama, planiro wasch?
3: Zu deschke Mamie pschisch.
4: Ja, niamam jeden zas.
3: Jonas, Mama jo groniwa zu desch pschisch.
2: Tak, wej se sente na couch. Nan seže juž před computerom. A nento my šikne přemyslujeme, co my za nas dovol při morju trebame. My ga njocome nic zabiš.
4: Ja zu mich brillu za nujenje. A šnoche. Nan mežeš, co do computera zapisaš.
5: Brilla, šnochel. Mam zapisane.
3: Ja zu mich kupanski oblak, a redne balo.
5: Kupanski oblak, redne bal.
2: Anka, żote coś? Przedziowena. Jo, ja trebam teke nowy kupanski oblak, taki bikini. Możesz to do komputera zapisasz?
5: Mam zapisane.
4: Ja trebam plona.
3: Nein. Oh, gledeschö, ballo, pupka, kupenski oblak, a...
2: Anka, co ty geto już? My co my jana szybna napisasz? Coż my trebamy? A nic nie zapakowasz.
3: Ach, tak.
4: Ja trebam plona. Przymioju ja przece wiele wiecza. Tam by krzeł plona puszczasz. Nein. Masz to to niento?
5: Jo, jo, ja to zapiszę do komputera. Jonas, plon.
3: Jonas, co mysz pone ja? Jonas, co mysz pone ja?
2: Anka, nic pone ja, ale plonna. Ach ja, handwale, sreje, kremu treba my.
5: Anka, że ty zase coś? Wisz dein o, my nesmy jeszcze gotowe.
3: K staremu nanoju. To ne jo redne. Zapisz do komputera stare nan. Wisst schon starego nana sabeli. Stare nan. Stare nan.
6: Zoga jo, zoga marsch.
3: Tebi su sabeli. Men napisch am schön, na zosch me sa dovol, pschimo ju trebamo. A tebi su sabeli.
6: Nee. Anka, mir nisu zabili. Mir se njoco namerio. Mir se njoco tam dovedi.
3: Tu ne trebaš se kupaš. Ja na psigledu vaš.
6: Nje, nje. Na svencu seže se mi teke njoco. Ja budu za struskami, a rostlinami nuči, a gumne gledaš.
3: Tega magu sami rost.
6: Nie, to niežo, ještio Jan. To je za mňa vážny a riedny nadavk.
3: Škoda, staro nan, nemožo sobu pšiš. Vema čak viele nadavku.
5: My nesme ešte gotové.
3: Handy, aber mögeli sest darin nanon telefoniru wasch.
2: Pschauje. Petakem telefonove numere a adresse.
4: Ja, a kuli, a listove marki, aber mögeli körtu wird mörja pisasch.
3: Ja, starimu nanoju pisasch. Schosche linie, a mejim přijašelkam.
5: Ja to zapišom do komputera.

0: RBB Serbski Programm. Povijest ci.
1: Municijska fabrika firme Spree Werk Pla Lubnjova dali rostčo. Ako jo znate, senior vjednik fabriki Karsten Mielhorn budu tam na 172 hektarach producirovaš militariske žile za eksplozivne mašizne. Vec pecetnje vecem a dvažasča sobožjeva šerio jo to mjestno naros na uši 102. Nadauk davar produkcije jo nimske vejarstvo. Pšiduce letok še produkcije peušiš, ve přihože budu tam teke montirovaš systeme za raketovu artileriju. Firma Spreewerk sluša mjazo drugim koncernoju Deal Defense z Baden-Württembergskeje, ve togo informiruje okre Stubja Bota ve amtskim vezjavjenju. Ve ubežovanju dla biznesplanu ve Balinju Abramboske jo Hršobusko zve Komorojska univerzita BTU dobitnuva ako usoka šula s nejmocnejšem boku pla založenju dla svojego založenskego servisa. To je mjastem stvrte raz, až BTU dostanjo take mitovanje. S tým servisom převežuju šake leta biznesove modele študajncu, absolventu a pšistojonih. Na akciju Bramborske Lazovajnske Lieše obželijo se v Brkovach letosa vesebnje vjele žiši. To obvjesči opjedarka Brkojskego amta Kerstin Möbelsova. Za tuholne ferije jo se 102 žiši přizjavivo v bibliotece Mina Vitkojc. To je rekord, voni jo bovo jih 108 a předvoni jano 26. Podkojska biblioteka jo zato Lazovajnske Lieše ekstra kupiva 207 knjigo, nieco serbskego neopedla, ali je žiši megu se ramiku tej akcije teke pežicaš knjigve z normalnjega obstaša biblioteki, tam su napšikvat serbske bajki pedla. Bramborske Lazovajnske Lieše jo akcija Bramborskih biblioteko, šesnju kše spehovaš to vjasele z literaturu pla žiši, veni mogu se pšizjeviš, a se vesemnje knjigve pežicaš ve firjah, kotorež biblioteki ekstra za to nakupuju za to akciju. Za či ulazovane knjige mogu ukniki ve šulach ekstra jadenku krednuš, a majo tož dobre start do novego šulskego leta. Tuvaristvo Serbski kulturni turizm vabi za dovol v domuni, a jo za lišojske firje pšiketovovo naraženja za familjove uljet. K tomu sluša napšikvat žen arheotehnijskim centrum je ve Vjelcej, tam du ogledarje na drogovanje casu, a dolabuju vjele vet dobe, žož svuvjane subšišli do Užice. Kušte žen majo o uše togo možnosti, žož gosti kušte je generacije mogu kreativne bež, sendio mežošo sebe lodovaš digital Kalniga Lutka ako przewyżowaria. Dalszna serska opcja jo Grodowe Muzee we Wyrjecach net przy Zwierjęcu. W to muzeju jo we feriach ustojęca getragne vielfalt towarzystwa serskiego kulturnego turyzma. Tam są serskie draste wieżesz. A na końcu jeszcze jan tipsa Żinca. W Grodku jo Żinca Europska autor film Tura Gestsch. 6 filmov bužo na javišču pet govim nebjom sobo vezeš vas naš nešetne doživjenje ekstremnih športlajo a nadežarjo. To budu filme ak vedu vet nimjernjega loda přes cerkate rieki až na nejhuše vjerhje. Zahop bužo Žincevjaco zige 6. A šekne naše povistči namakajašo teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

0: Ni mencha vesada, kötaraš pšino su jokti religiozni vjelera kosči Sarajeva jo židojska. Pretne žide, sefarde su přišli ve 16. stoličju ze Španeskeje. Či stoliša pošči su sledovali Aškanezarje. Žinca jo živih ve Sarajevje 700 židu. Před vojnu jo jich bylo dvojcraz tak vele. Ale cronoš jo jeje lic pomáva, kulturelne a religiózne živenie jo intenzívne.
1: Treba reći da su Jevreji jako dobro integrisani u bosansko društvo.
2: Mi Židi smo veliki dio je integrirovane v bosnijsko-hercegovinske tovarišnosti. Nesme asimilirovane. Sme se obkovali dali naše vasebnosti, religiju, riec, tradicije. Povedame ladinisku riec a španisko židojsku. Nie povedame pak tu židojsku riec ako druge v pet viacornej Europie.
0: Groni Jakob Finci, prezident židojskeje vysade ve bosnijskej a Hercegovinje. Po vojnje ve leše živišna 600, 7 a živišaset, joven skromatnje ze zastupnikami tých drugih čich monoteistiskih religiju zavožu interreligiusnu radu ve Sarajevje. Cíl jich živa jo spichovanje skromatnjego živinja. Něco, což jo bylo ve Sarajevje až do vojny samorozmijúce.

0: Važna tema ve šetnem dnju bosniskih a hercegovinskih luži, ako šuknih drugih nasviše, jo jiza. Čevapčići, bureci, ražniči, tak se goni mesovim specialitam na jižnih kortach. Luže ako meso nekši, namaju to laško ve takih krajach, žož jo jiza veci za ljubovario mesa. Ale ve Sarajevje su se starali. Caruso se goni prednemu a jadnučkemu gosčencoju za vegetariaju ve bosniskej a Hercegovinje. Gosči su zagojone, jo to fantastiska a jo vedeska jeza ve Sarajevje. Jo vele živinja ve Caruso ve jadnučkem vegetariskem gosčencu ve CV bosniskej a Hercegovinje. Obsieža Saša Obučina predstavil svojim francouzským gosťam víno z Hercegoviny. Přetove Caruso dajo jano nejlepšie vína z regiona. Na ježnej krce ale sú jeze z celého sveta. Sushi rovno tak ako jeze mimo mesa, se rozmijo. Ideo abo inspiráciu za taký vegetariský gosčins jo dostal obsieža a gvone kúra Saša Obučina ve Nímske, žož jo ve takém gosčincu žival.
1: 1997 habe ich zurückgekehrt. Also ich war Flüchtlinge ja, in Deutschland, in Hessen, in Odenwaldkreis. Und 3 Jahre später habe ich mit meinem Restaurant angefangen. Und 2002 ich habe mit Sushi angefangen und auch mit Meerfrüchten, also mit dem Fisch auch.
0: Gostchins, kotterisch mal mehr wird zwauniger italskiger Tenora Enrico Caruso uglida hinna gewosch. Nad blidami wiese geografiske Kurte wird Morio, Nastchenach, Rybacne Seshi, Povriose a Modello Vizone.
1: Heute wir kochen eine Spezialität aus Caruso, und zwar, das soll ein indisches Rezept sein. Dieses Rezept geht mit Vollkornkrepes und gefüllt mit Aubergine, also Gemüse, Aubergine, Zucchini und ein bisschen Paprikaschoten. Und zwar eine Peperoncini.
0: Rezept des Kuchniski-Chef Saša Obučina a kuchaka Amira Bajramovic umyslivé. Teke wona jo wiele let ve Nímske ve šakorakich italskich gosčincach živava. Ale vegetariski varič, to jo bylo za Amiru nové upominanje.
2: Ja, kad sam trebala ovdje početi da radim.
3: Ako sam dio ovu zahopišivaš, nisam se bila niš prevesta. Znajom ga italsku, našu se z regionu Balkana, a pičku teke francojsku kuhnju. Ale jano vegetarisku nisam znala. Tu a drugu jezu juž, ale nento znajom teke vegetarisku kuhnju.
0: Ale cronoš su vegetariske jeze za bosniskih ljubovario mesa přeci hrši pičku žione vabi Caruso teke přeci veci domacnih luži. Cevo po moše gosčencu, živinje jo prekrotke, dajšo nas ho jesč. Jo, to jo bylo našo krotke přehojžovanje přes město, žož ste se Occident a Orient před 6 stolišami zmakavi a udosponivi. Bežko jo Sarajevo akle pšauje znáte přes groznu vojnu ve 60. letach. Obydlarje pak opetuju, slede vojne tak spíšně ako možno vytporaš a vjaseliju se na ogledariju z cepego světa. A my so rozšoknujeme z muziku z filma Emma ve Pötajmstvo, Emma's Geheimnis. Tož ten film mordie režisérky Jasmila Sčanič ze Sarajeva jo před 2 letami ve Barlíniu na filmovém festivalu zdobil z Vošaného Mjatvěža, to myto Goldena Bea. Spívajo su goni Sarajevo moja lubosť a jo jatna z nejrednejších Luboščinských poznášov na miesto, ktoréž jo sa také zavisšeteke zaslúživo.

Skolenskie je finale svetovego mestarstva v balokopanju. Žinca noce bužo jasne lec, bužo španska, velika, dobišarka abo argentinijska, a pon, jo, pon jo konc za ten raz. Ten raz jo vesem a stržasča mustvo bilo pedla, veci ako v perešnjih dobah poveli FIFA prezidenta Gianni Infantino, te se ešte povušeš lic po obžilniku, obšiduce raz te samo stry a šest, žaset mustvo sobu kraš. Jogo argument jo, niceno Európia a pet po Novej Americe dejali se procovaš v ten pokal, šuži nasvieše se pelipšujo to balakopanje a vesemne Afrika a azijske kraje by mieli na taký part väčšiu šancu sobu ceniš. Z našej muziku týženia pak niento zase priveskáme tým našim serským kopariam a to cení ho Heiko Walter.